z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žal.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

jak spłaszczone konie. Wszedki tuż, wszedki w łonie.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 6. vám pekné piatkové ráno želá Samo Kráľ. Obecné a mestské polície by v budúcnosti mohli získať právomoc vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti. Na potrebe takejto zmeny sa zhodli zástupcovia samospráva, odborníci na ochranu obeti násilia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík uviedol, že rozšírenie právomoci by umožnilo policajtom zasiahnuť skôr a mohlo by pomôcť predísť tragédiám, ako bola vražda učiteľky v Gelnici.
2: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
1: Podľa odborníka na prevenciu kriminality Miroslava Schlesingera sa 4 z 10 detí, ktoré zažívajú domáce násilie, ako prvé zdôveria v škole. Za dôležité preto považuje dostatok odborných pracovníkov na školách a vyzval aj na lepšie pripravenie policajtov a zamestnancov obecných či mestských úradov, ktorí bývajú s obeťami často v prvom kontakte. Aplikácia Cyril zatiaľ funguje iba na webe. Cestujúcim umožňuje kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi a od júla beží v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Na mobiloch začne fungovať neskôr. Systém prepája viacerých dopravcov a dátové zdroje, preto sa podľa ministerstva dopravy môžu v úvodnej fáze objaviť nedostatky, ktoré rezort priebežne vyhodnocuje a odstraňuje. Vývoj a príprava aplikácie stála takmer 12 miliónov eur bez DPH. Rovnakú sumu zaplatí štát za jej 5-ročnú prevádzku. Oprava pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch sa opäť odkladá. Jeden z neúspešných uchádzačov podal na poslednú chvíľu námietku proti výsledkom súťaže. Prípadom sa preto musí zaoberať Úrad pre verejné obstarávanie. Most spájajúci mesto s kúpeľným ostrovom je uzatvorený od októbra minulého roku.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká polooblačný až oblačný deň. Rátať treba aj s ojedinelými prehánkami. Tie sa vyskytnú najmä na východe. Teploty dnes maximálne dosiahnu 25 až 30 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na východe, a to 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 20 minút. Nehody hlásite v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre a ďalšie pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar ste videli na viazde do Spiskej Novej Sis z Odorína. Policajné hliadky hlásite pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie a Vývachnovej smere do Ružomberka. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: Je 6 hodín, pozdravujeme z Rádia Melody a isto nám dáte za pravdu, že ráno pred dovolenkou je úplne iné ako tie ostatné.
4: Len
3: ráno.
4: Treba tú dovolenku naozaj mať.
3: No veď to, som odchádzala z domu, tak som manželovi dávala pusu a hovorím mu tak natešene, dnes ideme na dovolenku.
4: A on bol natešený.
3: Áno, vyzeralo to tak. Úplne inú náladu mám, ani mi nevadilo, že som spala necelých 5 hodín.
4: No tak to už si na to aj zvyknutá z predošlých dní možno.
3: Je to pravda, ale keby ma nečakal ten let, určite by som bola na mosúrenie ako som teraz.
4: To je možné, takže aby sme inšpirovali ostatných, bude to romantický víkend v Ríme.
3: Romantický, ano, je to tak?
4: Nie, že sa vrátite, traja.
3: No to nie.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Nezabudnutelný Meky Žbirka v rádiu Melody musí byť, lebo hráme hity vášho života. My sme Táňa a Lukáš, dobré ráno. 6 hodín 8 minút. Taká otázka pre vás všetkých, ktorí počúvate. Zálohujete?
1: No, určite to poznáte. V aute skladujete plechovky, plastové fľaše a potom príde jeden ten deň, keď to všetko vezmete a vrátite a tešíte sa, ako ste zarobili, ale vlastne nezarobili, lebo veď predtým ste ten obal za 15 centov kúpili. Takže vám vrátia tie peniažky, čo už ste do toho investovali.
0: No? A teraz sa dozviete, ako funguje zálohový systém na Slovensku a zisťoval to pre vás náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Zálohový systém na Slovensku funguje na princípe platenia a vracania 15-centovej zálohy za jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov. Cieľom je zvýšiť recikláciu a udržiavať životné prostredie čisté. Systém koordinuje nezisková organizácia Správca zálohového systému. Tá zabezpečuje zvoz a následnú recikláciu všetkých vyzbieraných obalov. Firmy, ktoré produkujú nápoje v plastových fľašiach a plechovkách, sú do systému zapojené povinne zo zákona, no aj im sa to platí. K recyklovanému materiálu majú prednostný prístup a potom zálohomaty zbierajú iba obaly bez iného odpadu. Materiál má preto špičkovú kvalitu. Navyše Európska únia vyžaduje, aby nové plastové fľaše obsahovali určitý podiel recyklovaného plastu. Systém funguje vďaka financiám od výrobcov nápojov, z predaja obalov firmám, ktoré ich recyklujú a potom ešte zo zálohy od ľudí, ktorí ju síce zaplatili, ale obal nevrátili. Zálohový systém na Slovensku patrí medzi najúspešnejšie v Európe. Má stabilnú mieru návratnosti a to vysoko nad stanovenými cieľmi, vďaka čomu sa stal vzorom pre ostatné krajiny. Čiže ako to funguje? Zálohovanie funguje na princípe platenia 15-centovej zálohy za jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov. Vrátenie tejto zálohy nás motivuje k tomu, aby sme tieto obaly dali na recykláciu a neodhadzovali ich len tak.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu malinové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

No poviem pravdu, že toto som pekne dlho nepočul. Skladba Na veky od Katky Knechtovej. Výborná vec. Pozdravujeme Katku. Ak má náhodou naladené rádio Melody aj ona, tak ako vy, tak to v piatok ráno. Pozdravujú Táňa a Lukáš a napríklad k rannej káve alebo vôbec k vášmu rannému rituálu posielame túto skupinu Mili Vanili. Teraz je 6 hodín 19 minút. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Pekné ráno všetkým.

0: ráno vám želáme z rádia Melody, Táňa, Lukáš, Samo. Ja si spomínam na svoje obdobie, keď sa mi narodili detičky a mala som to šťastie, že som mala veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa materského mlieka a dokonca som bola aj darkyňou mlieka materského.
1: Pekne, pekne. A práve o darkyniach, respektíve o tom, kde darujú jednu z najcennejších tekutín na svete, sa budeme rozprávať aj v správach.
2: Tak si počkajte na správy Rádia Melody, pridáme počasie, dopravný servis, všetko pokope už o chvíľu. 6.25, pozdravujeme z Rádia Melody.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s bolavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
5: Rádio Melody, správy.
1: Je 6.26, pri správach vás víta Samo Kráľ. Začiatkom septembra sa na Slovensku skutoční národné cvičenie civilnej ochrany s názvom Tiene v oblakoch. Jeho cieľom bude preveriť pripravenosť zložiek pri narušení slovenského vzdušného priestoru neznámym dronom. Súčasťou cvičenia bude aj nácvik postupu po výbuchu, hromadný príjem zranených, vyhlásenie mimoriadnej situácie aj evakuácia obyvateľov. Modernizácia košickej električkovej trate na sídlisku nad jazerom pokračuje podľa plánu. Podľa primátora mesta Jaroslava Poláčeka by mali začať dielo naplno preberať v polovici augusta. Zo 77 miliónového rozpočtu sa stavbu doteraz minuli takmer 69 miliónov eur. Obnovenú trať plánujú do plnej prevádzky spustiť v úvode septembra. Banka ženského mlieka v Bardejove oslavuje 7 rokov fungovania. Za toto obdobie darovalo približne 120 žien okolo 500 litrov materského mlieka. Nemocnica svätého Jakuba ho využila na výživu stoviek predčasne narodených a chorých detí. Banka má aj svoju darkyňu rekordérku, ktorá odovzdala 35 litrov mlieka. Letisko Palm Beach na Floride sa oficiálne premenovalo po Donaldovi Trumpovi. Stalo sa tak historicky prvýkrát, čo letisko nesie meno úradujúceho amerického prezidenta. Zmena názvu bude stáť viac ako 5,5 milióna dolárov.
5: Počasie.
1: Dnešok prinesie polooblačné až oblačné počasie. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky, a to najmä vo východnej časti Slovenska. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30 stupňov, no v Žilinskom kraji a na východe bude o niečo chladnejšie, od 19 do 24 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 20 minút. Nehody dokumentujú v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre. Ďalšia je na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy a následky nehody dokumentujú pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy. Pozor si dajte za Petrovou Sou v smere do Šaštína stráži, upozorňujete tam na veľký výtlk v zákrute a pripomíname, že na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar ste videli na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Policajné hliadky máme pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, ďalej v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, v Žiline po Považskom Chlmci smere do centra, hliadkujú aj pred Ružomberkom smere z Ivachnovej, v Brezne zadných Halnách smere do centra, v Demiate hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu. Dovtedy jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Libor Janda, oheň, voda, vítr. U nás v rádiu Melody je 6.36. Prvú tretinu mesiaca júl máme za sebou. Je piatok, 10. júl. A z rádia Melody vám to najpiatkové ráno želajú Táňa a Lukáš. Posielame vám Nika Kejmena.

0: Rádia Melody ste počúvali Michala Tučného, Báječná ženská, 6.47. Pozdravujú Táňa a Lukáš a poďme na jeden taký mierne šokujúci príbeh.
1: No, manžel mi telefonoval vyplašený, že on už má za sebou cestu na prevádzku. Aby som vysvetlila, má také bistro, reštauráciu. Večer sme niečo na prevádzke opravovali, no a popri tom sme vypli elektrínu, ističe. A on sa ráno prebral na to, že on tie ističe isto nenahodil naspäť. Teraz, aby ste si vedeli predstaviť, všetky chladničky, v ktorých máme všetko jedlo, hej, by boli vypnuté celú noc. Čiže všetko môžeme rovno vyhodiť do koša. Prosto strata jak prasa. Hej. Finančná veľmi. No, deti zobudil, zobral do auta, išiel ističe skontrolovať, aj tie chladničky samozrejme, no ale našťastie všetko bolo v poriadku. Hej, len... Ten prvotný moment, no. Hej, že ja som to neurobil. A teraz všetko to, že čo vlastne sa mohlo udiať, ho celkom vyplašilo. No?
0: Normálne človek bol schopný vstať oveľa skôr a merať
1: zobrať
0: cestu.
1: A zobrať deti, všetko, áno.
0: Dobre, no ale pre ten pocit, že sa upokojil, to určite stálo. A bol to takzvaný plány poplach.
1: Áno,
0: hej?
1: K tomu sa chceme dostať.
0: No a práve o takýchto planých poplachoch by sme chceli vedieť aj viac od vás, ktorí nás počúvate. Či si spomeniete na situáciu, ktorú by sme takto pokojne mohli označiť ako plány poplach.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melo.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 7 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Železnice Slovenskej republiky evidujú čoraz viac bezohľadných cyklistov a kolobežkárov na staniciach. Štátny dopravca preto pripomína prísny zákaz jazdy v týchto priestoroch. Podľa ŽSR ide o vážne bezpečnostné riziko pre cestujúcich a pre množstvo podnetov už prijímajú viacero opatrení. Veľký bazén na kúpalisku v Bratislavskom Lamači zatvorili. Voda v ňom nespĺňa hygienické limity. Ukázali to rozbory regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Mestská časť bazén z preventívnych dôvodov odstavila a situáciu sa snaží napraviť. Návštevníci môžu aktuálne využívať 2 detské bazény a vstup na kúpalisko je až do odvolania zadarmo. Košice zabojujú o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Európska komisia zaradila metropolu východu do finálovej peťky tejto prestížnej ekologickej súťaže. Košice budú o ocenenie súperiť s mestami z Dánska, Poľska, Portugalska a Španielska. Víťaza vyhlási odborná porota začiatkom októbra. Európska únia sa priblížila k zavedeniu virtuálnej meny. Európsky parlament oficiálne schválil podporu pre digitálne euro. Teraz odštartujú rokovania medzi europoslancami a vládami členských krajín. Spoločnú dohodu chcú dosiahnuť do konca tohto roka. Cieľom projektu je oslabiť dominanciu amerických platobných firiem. Virtuálna mena by mohla byť dostupná v roku 2029.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame polooblačné až oblačné počasie. Miestami, predovšetkým na východe, sa objavia aj ojedinelé prehánky. Denné teploty dosiahnu 25 až 30 stupňov, pričom na severe a východe bude väčšinou 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých na cestách. Nehody hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Ďalšie je v Bratislave na križovatke Podunajská v Rakúnska. Nehodu máme aj v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri Metre. A ďalšie je na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam so zdržaním. A pracovisko majú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smer do centra. Blokujú ľavý pruh a tvoria sa tam kolóny. Pozor si dajte na jednotke pred Cereďou smere zo Šoporne sú na ceste popadané kusy kovu. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na viazde do Spiskej Novej vsi Zodorína, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, radary aj v Bardiove na Starom Blichu smere do centra a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Policajné hliadky ste videli pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna, Námestove na hlavnom ťahu za stavebninami smere do centra. Hliadka je aj na viazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka a hliadkujú aj v Košiciach na začiatku Popradskej smere striedy SMP. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: 7 hodín, pekný piatok všetkým. V niektorých domácnostiach sa v týchto dňoch pozerajú majstrovstva sveta vo futbale. Chlapi väčšinou pre radosť, ženy možno niekedy tak trochu z povinnosti. Táňa, u vás je to ako?
3: Je to tak, áno, u nás sa doma nespí, lebo sa pozerá futbal. Teraz sú tie futbale tak neskoro, hej. A môj manžel podľa toho prispôsobuje sa celý svoj program.
2: Celý chod domácnosti. Áno,
3: ale si predstavte, že by ako keby za to bol platený, by sa mi to páčilo. A toto teraz zažívajú dvaja Američania. Vybrali ich za oficiálnych divákov majstrovstiev sveta a oni počas 39 dní musia sledovať všetkých 104 zápasov.
2: Musia aj chcú možno. Koľko zarobia?
3: No, zostanú za túto netradičnú prácu $50,000. Akože super.
2: Dobre, nie? Ja si myslím. A keď ich to baví, tak to je pre nich radosť. Išli by ste aj vy do toho? Alebo je niečo, čo vás tak veľmi baví pozerať, že by ste za to pokojne mohli byť platení?
0: Hity vášho života už od rána.

0: Kaja, když muž se ženou snídá z Rádia Melody, my jsme Táňa a Lukáš, teraz je 7 hodín 8 minút.
1: A máme pre vás takú veľkú peňažnú výhru, že si budete môcť dovoliť na nejakých 5 hviezdičkových hoteloch s výhľadom na more.
0: Áno, už v pondelok popoludní môžete získať až 46 000 eur. Ako na to? Počúvajte.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho ruce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
8: Nezostávaj doma.
7: Lístky na rockfest.sk.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.

0: Legenda Elán u nás v Rádiu Melody. Táňa, Lukáš, zdravia, pekný piatok, je 7.15 a hrať si budeme hymnu letných hitov. Tak by sme pokojne mohli označiť Makarenu. Lebo toto je naozaj taká, že letnejšia než letná.
1: Môžeme súhlasiť.
2: Letný hit vášho života.
1: Veľká to Makarena, veľký hit, ktorý sa dočkal niekoľkých prerábok. Úplne tomu chápeme, je to rytmus veľmi chytľavý a aj využívaný v reklamnom priemysle. Možno si spomeniete na toto.
3: Zelenina, ovoce, riek, ukazujem a správa za takú nízku cenu, že sa z toho točí hlava. Čakajú ma každý deň a dostane ruce.
0: Ale ja som zase videla reklamu na jedno pivo a že ako vznikol ten typický tanček Makarena. Aha. Chlap prišiel do kuchyne, otvoril dvierka na skrinke jedný, druhé, vybral si pivo a začal po vreckách hľadať otvárač na to pivo, najskôr vrecka na košeli, potom na nohaviciach vpredu, vzadu a ostatní ho tak akože sledovali z obývačky a začali to do hudby Makareny opakovať tie jeho pohyby.
1: Perfektné.
0: Absolutne skvelá reklama.
1: A je to aj skvelá pesnička, aj my ju máme veľmi radi, vždy utancujeme na našich diskotékach Rádia Melody s vami, ktorí ste tam, prípadne keď spolu my niečo moderujeme, tak tiež si zvykneme zatancovať s účastníkmi toho eventu. A môžete aj vy teraz. Takže ruky dopredu, potom sa dotýkame ramien, hlavy, bokov a zadku. Zakrútime bokmi, otočíme sa a znova.

0: Prajeme vám krásne piatkové ráno. Táňa, Lukáš, Samo sú naše mená. Počúvate Rádio Melody. Možno ste počuli už o tom, že vianočné pesničky sa väčšinou chystajú v lete.
1: Áno.
0: Bol dostatočný čas na tú ich prípravu a všetko. No a nielen to zimné sa chystá v lete.
2: Áno, prípravy sú dôležité hlavne na Vianoce a kto by sa mal najlepšie pripraviť na Vianoce ako Santa Klausovia.
0: Jasné, Mikulášovia sa musia stretnúť už teraz.
1: Áno, urobia poradu, aby vedeli, čo priniesť a tak ďalej, lebo to treba tiež naozaj pripraviť. Reč bude o takom kongrese v správach Rádia Melody.
0: Svetovom kongrese
1: Zostaňte
0: Santa Klausov.
1: Zostaňte s nami. 7.24.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Diana.
8: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
9: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
8: Ja som Diana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka, vodkyňa môjho ľudu.
7: Diana, iba v kinách od 9. júla.
8: Poďme zachrániť svet.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Rádio Melody, správy.
2: S prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Dovolenka mimo Európskej únie sa môže predražiť na colnici. Finančná správa varuje pred nákupom suvenírov a lokálnych produktov v destináciách ako Kuba, Tunisko či Turecko. Dovoz alkoholu, cigariet či darčekov bez dodatočných poplatkov má podľa hovorcu daňarov Daniela Kováča prísne limity a tovar musí slúžiť výhradne na osobnú spotrebu.
11: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur.
2: Pri káve a čaji sa obmedzenia týkajú ich množstva a pri parfúmoch rozhoduje hodnota tovaru. Nitra potrebuje viac policajtov mestskej polície. Podľa jej náčelníka Erika Duchoňa si to vyžaduje zhoršená bezpečnostná situácia v meste, ktorú vnímajú obyvatelia aj vedenie mesta. Minimálne by potrebovali od septembra o 4 policajtov viac. Dánsko uprostred letných horúčav hostí Svetový kongres Santa Klausov. Stovky profesionálnych santov, pani Klausových a vianočných škriatkov sa stretli v meste Aalborg. Účastníci z celého sveta si počas 4 dní vymieňajú skúsenosti, ale aj súťažia v balení darčekov či viedení perníkov.
3: Počasie.
2: Záver pracovného týždňa bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. A najmä na východe krajiny dnes treba počítať aj s ojedinelými prehánkami. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 25 do 30 stupňov, no v Žilinskom kraji a na východe bude chladnejšie, a to od 19 do 24 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa aj na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Košíc, Košických Olšian. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Ďalej na viazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy. Nehoda je aj na viazde do Majcichova zo Zelenča. Ďalšie na D3 pred tunelom Poľana smere zo Svrčinovca a pred Košicami Lorinčíkom smere z Malej Idy. Radary hlásite na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice a v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno, stáňo!

Môžete si buď povídať, alebo sa len tak počúvať. Ideálne je počúvať skvelú hudbu, hity vášho života. To vám hráme u nás v Rádiu Melody. Sme Táňa a Lukáš, toto je Lionel Richie a jeho skladba s názvom Hello, takže pozdravujeme, pekný piatok vám želáme. Teraz je 7 hodín, 33 minút.

0: Piccolo, tak sme si kedysi pýtali kávu v kaviarni, keď sme chceli takú tú menšiu. Teraz už vieme, že to je espresso. Táňa s Lukášom vás
1: pozdravujú. Človek sa naučí.
0: Áno, z Rádia Melody je 7:44. A dnes nám píšete o

0: situáciách, keď ste sa pre niečo veľmi vyplašili, ale nakoniec ste si uvedomili, že ja, dobre, plány poplach.
1: A poslucháčka Danka takéto stresy prežila v časoch, keď jej dcéra chodila do škôlky. Danka, ty si ešte aj na zmeny pracovala, no tak povedz, čo sa teda stalo.
2: Tak raz takto po ťažkej nočnej som ju horko ťažko s vypätím všetkých síl zaviedla do škôlky. Prídem domov, zaspím a po 2-3 hodinky ja som viacej nespávala, som sa zobudila. Teraz zistujem doma ticho. Kde je dcera? Ušla, odišla, vyšla balkónom. Prisám fakt, ja som pozrela aj do chladničky. No. Potom som precitla. Potom mi to aj smiešne prišlo, že moja dala si ho do škôlky.
0: To bola naozaj ťažká ale, nočná.
2: Áno, bola. Potom som si ešte chvíľu písala po pár nočných na nočný stolík papierik, že dcera je v škôlke, spí.
0: To je dobré, no.
1: Áno, keď to pomohlo, tak fajn, ale je pravda, že keď si človek takto pospí, že niečo medzi tým urobí a zaspí, tak sa zobudíš v takom momente, že aj to, že kde
0: pravil som
1: to, vlastne.
0: Áno, že čo sa deje. Áno, áno.
1: Aký je deň, koľko je hodín.
2: Áno, presne, bol to veľký stres a potom som sa bavila sama na sebe, že dceru hľadaš v chladničke?
1: Ale môže sa stať, deti sú vymyselné, pozor.
0: Ináč to je pravda, presne tak.
2: Áno, áno.
1: Tak našťastie to bol planý poplach, ale ďakujeme za túto príhodu, že sa udiala a mohla si o nej povedať do Rádia Melody. Tak.
2: Krásne ránko vám želám.
0: Maj sa krásne, ahoj.
2: Ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí so zatváraním pôšt. Predstavitelia samospráv preto rokovali s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kubkom. Žiadajú lepšiu komunikáciu o obmedzovaní prevádzkových hodín a rušení pobočiek. V Martine dokončili novú bytovku so 48 nájomnými bytmi. Pardon. Vznikla kompletnou prestavbou bývalej ubytovne na ulici Ambra Pietra. Nové byty poskytnú stabilné a lacnejšie bývanie pre mladé rodiny alebo seniorov. Autobusy na zavolanie potvrdzujú v Trnavskom kraji svoj význam. Služba už 7 rokov pomáha obyvateľom menších obcí ako Tekoľďany, Prietr či Chropov, kde by prevádzka klasických spojov nebola efektívna. Spoj vyrazí na trasu iba po predchádzajúcom telefonickom objednaní cestujúcim. Počas minulého roka túto službu využilo viac ako 1000 ľudí. Témy obrany, ekonomiky a energetiky dominovali na stretnutí prezidentov Slovenska a Turecka v Ankare na okraji samitu NATO. Peter Pellegrini sa Erdoganovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem.
2: Turecká strana prejavila záujem byť viac zapojená aj do projektov SAFE, kde Slovensko má podpísanú veľkú 58 miliardovú rámcovú zmluvu.
1: Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. Dodal, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko.
0: Počasie.
1: Čaká nás polooblačný až oblačný deň, len ojedinele sa vyskytnú prehánky, a to predovšetkým na východe. Najvyššie denné teploty dosiahnu 25 až 30 stupňov, no v Žilinskom kraji a na východe bude väčšinou 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Malinova do Mosta pri Bratislave, ďalej na D3 pred tunelom Poľana smere zo Svrčinovca a v Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku smere do centra. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa. Nezabudnite, že na D3 je tunel Povazský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, po ceste tam pobehujú psi a za Chočou smere do Stropkova je na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Modrá Octavia Kombi sa presúva medzi Košicami a Čečejovcami. Merajú aj na R1 pri Vlškovciach smere do Serede, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, ďalej na viazde do Žiliny z Martina merajú pri Hize, radary aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Košiciach na Slaneckej Pritesku smere do centra a v Košiciach merajú aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovej. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: som chvíľami myslel, že kolega Samo sa na to vykašle celkovo a že
4: ho bude musieť zastúpiť. Však to tak vyzeralo, že to ideme prebrať my.
3: Ono je to niekedy naozaj ťažké, že či už štikutka alebo skrátka kašel, že to príde takto v živom vysielaní.
4: Aspoň viete, že sme tu naozaj naživo.
3: Áno, áno. Občas si treba dávať aj pozor na jazyk, to je pravda. A tak sa volá aj naša súťaž, do ktorej vás pozývame.
4: O chvíľočku si ju zahráme, ak sa prihlásite na 0917 480 480. Môžete skúsiť, či dokážete odpovedať na naše otázky inak ako slovami áno a nie počas 30 sekúnd.
3: Tak už sa len treba prihlásiť na 0917 480 480. To si už povedala?
4: Áno, nevadí, ale opakovanie je matka múdrosti, ako sa hovorí.
3: Presne tak, o pár minút vám voláme.
0: Hity vášho života už od rána.

0: veselá pesnička. Ja som si celý čas myslela, že spieva Hop, ale to je Hope of Deliverance.
1: Každý po svojom, ale hlavne, že je nálada.
0: Hop, hop, hop, poďme si zahopkať. 8 hodín 7 minút, počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: A teraz sa k nám pridá Zuzka zo Zlatých Moraviec, aby vyhrala niečo. Dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Ahoj, môže to byť buď tričko, alebo hrnček, takže môžeš si vybrať. Len musíš teraz najbližších 30 sekúnd odpovedať na naše otázky inak ako áno a nie. Tieto dve slova nepoužívaj. Pozor na dlhé pauzy a tiež, aby si neopakovala to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
3: Pokúsim sa.
0: Výborne.
1: Tak ideme sa pokúsiť spoločne. Zuzka, už spúšťame časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Skúšala si šoférovať výzuta?
3: Neskúšala.
1: A v plavkách?
3: Bez plaviek.
0: Nosí ti kuriér balíky každý deň?
3: Každý druhý.
1: Odlietaš zajtra do Turecka?
3: Neodlietam.
0: S nami dvomi by si išla na dovolenku?
3: Išla.
1: Je pravda, že minulý rok si bola na svadbe sesternici?
3: Nebola, som nikto sa nevydával.
0: A toto leto sa chystáš na nejakú oslavu?
3: Nechystám sa, budem doma.
1: Ani ty nemáš 60-ku?
3: Mám 54.
1: Čo?
0: To by sme neverili.
1: My sme si mysleli, že 34 podľa hlasu.
0: Áno, presne.
3: No, díke.
0: Zuzi, ale vyhrala si, dobre.
1: Inak ho sa.
0: Podarilo sa.
3: Super, teším sa.
1: A čo pošleme, tričko alebo hrnček Rádia Melody?
3: Ja by som radšej tričko.
0: Dobre, pošleme, maj sa pekne, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
10: Hráme vaše naj...

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a nielen Láska je tu s nami, ale aj kolega Samo je tu s nami, lebo pripravuje správy a v nich bude reč o slovenských stredoškolákoch, ktorí opäť dokázali niečo úžasné, tak budeš trošku konkrétnejší.
1: Áno, na svetovom šampionáte budíkových automobilov naši stredoškoláci doslova brali, čo sa dalo. V rôznych kategóriách získali prvé miesto, druhé aj tretie a postarali sa aj o svetový rekord. A ukázali svetu, že nám tu rastie taká nová generácia technologických lídrov.
0: Tak aj táto téma bude bližšie rozobraná v správach Rádia Melody. Počasie, dopravný servis už o chvíľu. 8.23.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť.
6: Bauer Media Slovakia.
7: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi dva a zaplať len za jeden z vybraných produktov. Pri kúpe dvoch balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 € za dva kusy a len 7,87 € za 2 litrové balenia zmrzliny Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
10: Nektarinky 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
11: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
1: 8.27, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Premiér Robert Fico očakáva, že v jesenných komunálnych voľbách budú dominovať najmä kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Zároveň si nemyslí, že výsledky v komunálnych voľbách ovplyvnia dianie až do budúcoročných parlamentných volieb. Materské školy v Senici otvoria od septembra menej tried. Podľa hovorkyne mesta Tatiany Moravcovej zníži ich počet z doterajších 23 na 21. Dôvodom tohto kroku je pokračujúci pokles počtu detí v predškolskom veku.
13: Kým v školskom roku 2022-2023 navštevovalo pracoviská našej materskej školy 642 detí, od septembra tohto roku nastúpi do škôlok už len 408 detí.
1: Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Mladí Slováci dosiahli historický úspech na svetovom finále vodíkových automobilov vo Švajčiarsku. Na šampionáte vybojovali kompletnú zbierku medailí. Košický tím Stroja Riders Junior získal v kategórii Stock titul majstrov sveta a bratislavský tím Slováci vybojoval striebro v kategórii Sprint. Úspech slovenskej výpravy počiarkol bronzový tím z Osečoviec a svetový rekord za najrýchlejšiu zastávku v boxoch sa postaral košický Ostrov tím.
14: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno. Prehánky sa vyskytnú len ojedinele, a to najmä vo východných regiónoch. Teploty dnes maximálne dosiahnu 25 až 30 stupňov. O trochu chladnejšie bude na východe a taktiež v Žilinskom kraji. Väčšinou 19 až 24 stupňov.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aj aktuality z dopravy. Nehody hlásite v Bratislave na konci Karloveskej smere na Botanickú, ďalšie v Bratislave na križovatke Trnavská Miletičova a do tretice v Bratislave Jarovciach na križovatke Palmová Jantárova. Nehody hlásite aj v Nedožeroch Brezanoch smere do Nitrianskeho Pravna a v Liptovskom Mikuláši na križovatke ulíc 1. mája Kolárova. Cestári pracujú za Bzincami pod Javorinou smere do Nového Mesta nad Váhom, kusia tam trávu a ďalšie pracovisko majú pred Novákmi smere Zorných Vesteníc. Tam sa aj zdržíte. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte za Gregorovcami smerom do Terne, tam do cesty visí strom a na D1 pred Lemešanmi smere z Prešova je odstavené osobné auto. Radary hlásite v Komárne, Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, merajú aj na viazde do Žiliny z Martina, ďalej na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 pri Fríčovciach smere do Širokého a v Košiciach merajú pri Poľove smere do centra. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

0: Opäť sme si dali v rádiu Melody taký hudobný návrat do rokov 90-tych, lebo aj vtedy vznikali veľmi dobré letné hity. Toto konkrétne bol DJ Bobo a Everybody. Sú s vami Táňa a Lukáš aj takto v čase 8:47.
1: Dnes sa s vami v ráne bavíme o situáciách, ktoré by sme mohli označiť ako planý poplach. A toto, čo popisuje naša poslucháčka Nela, asi veľmi dobre všetci poznáte.
2: V nedeľu sme sa rozhodli so synom, že ideme pozrieť môjho brata a už keď som sa mala napájať na diaľnicu, v tom mi ťuklo, že aha, však ja som varila a asi som nevypla šporák, tak sme sa tam museli otáčať a proste vrátila som sa. Samozrejme, ten šporák bol vypnutý.
1: Najlepšie je, keď potom sadnete do auta a začnete rozmýšľať, či ste ozaj ten šporák skontrolovali.
0: A inak našej poslucháčke Nele sa takéto veci dejú úplne bežne. Ona je trošku taká pomýlená, ale aj svojej kamoške spravila planý poplach. Dohodli sa, že Nela tú kamošku vezme do práce.
2: Pred nitrou som si spomenula, že som si ju zabudla, hej, tak som sa proste pred nitrou otočila, vrátila som sa k nám do dediny, išla som pred jej dom, začala som teda trúbiť, nevychádzala, tak som vyšla von, zazvonila som a ona mi rozospatá otvorí dvere, že teda, že čo od nej chcem, prečo ju ráno o 7 budím, tak ja hovorím teda, že však prišla som ťa zobrať do roboty a ona mi hovorí, že tak to je super, ale my sa dohodli až na budúci týždeň.
0: Aj také veci sa stávajú.
1: A tak vždy lepšie, keď ide o planý poplach, ako by sa malo niečo vážne stať.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 9. sú pripravené správy so samým kráľom. Obecné a mestské polície by v budúcnosti mohli získať právomoc vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti. Na potrebe takejto zmeny sa zhodli zástupcovia samospráva aj odborníci na ochranu obetí násilia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík uviedol, že rozšírenie právomocí by umožnilo policajtom zasiahnuť skôr a mohlo by pomôcť predísť tragédiám.
2: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
1: Podľa odborníka na prevenciu kriminality Miroslava Schlesingera sa 4 z 10 detí, ktoré zažívajú domáce násilie, ako prvé zdôveria v škole. Za dôležité preto považuje dostatok odborných pracovníkov na školách a vyzval aj na doškoľovanie policajtov a zamestnancov obecných či mestských úradov, ktorí bývajú s obeťami často v prvom kontakte. V Bratislave dnes osadia nové kamene zmiznutých na pamiatku obetí holokaustu. Mosadzné kocky s menami obetí nacizmu osadia pred ich niekdajšími domovmi na uliciach Fráňa Kráľa a Groslingova. Pietnú akciu, ktorú organizuje občianske združenie antikomplex.sk, ukončí bratislavský rabín Miša Kapustín tradičnou modlitbou za mŕtvych. Automobilový koncern Volkswagen ohlásil obmedzenie výroby. Dozorná rada schválila postupné zníženie modelového radu až o polovicu. Vedenie spoločnosti zatiaľ nešpecifikovalo podrobnosti o prepúšťaní zamestnancov, no podľa medializovaných správ hrozí zatvorenie 4 závodov v Nemecku.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. Hlavne na východe krajiny treba dnes počítať aj s ojedinelými prehánkami. Teploty sa budú na väčšine územia pohybovať od 25 do 30 stupňov. V Žilinskom kraji a na východe bude chladnejšie od 19 do 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova. Ďalšia nehoda je taktiež v Bratislave na konci Karloveskej smere na Botanickú. V Bratislave aj tretia nehoda, a to na Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. A následky nehody dokumentujú aj v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája Kolárova. Cestári pracujú za Kraľovanmi smere do Radkova. Pozor, je to v zákrute. Pripomíname, že na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec pre údržbu. Opatrne za Veľkou Sou smere do Tomášoviec. Na ceste je tam spadnutý balík sena. Radary hlásite na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc. Merajú aj na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Radary aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Košice na Palackého smere do centra a merajú aj v Bardejove na Starom Blichu smere do centra mesta. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: Je piatok a vy, ktorí nás sledujete na sociálnych sieťach, tak viete, čo je to za deň?
4: Je to deň tanečný. Snažíme sa každý piatok nahrať vám jeden taký piatkový danček, ktorý by vás mal ako tak vyprevadiť na víkend.
3: A tento piatok sme stavili na skladbu Báči, báči, sambo. My ju tak voláme.
4: Tak Lukáš sa celkom odviazal, ja len koľko ma kríže a koleno pustili, ale zabavíte sa určite.
3: Tak si to pozrite na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram a nech je váš víkend minimálne taký veselý ako táto pesnička. My sme Táňa a Lukáš a posielame vám takto po 9. dvojicu Erosa Ramazzottiho a Tinu Turner. Krásny deň aj víkend.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že milo oči, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
1: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 pol litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. júla, alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Počasie.
4: Takto krátko pred 10. je na západe prevažne jasno a viac oblačnosti máme na východe. Dnešný deň bude polooblačný až oblačný. Vyskytnú sa aj ojedinele prehánky, a to najmä vo východnej polovici. Najvyššie denné teploty dosiahnu 25 až 30 stupňov, pričom v Žilinskom kraji a na východe bude chladnejšie, a to od 19 do 24 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný až severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. Na jednotke za Šintavou smere do Seredy je ďalšia nehoda, na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. Nehody dokumentujú aj za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej a v Humennom na Kukoreliho za Podjazdom smere do centra. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa obojsmerne. Ďalšie pracovisko je na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Blokovaný je tam ľavý pruh a cestárov máme aj na viazde do Veľkých Teriakoviec z Rimavskej Soboty. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Trnavy v ľavom pruhu Puklica a na R1 za Nitrou smere do Bábu je rozhádzaný polystyrén. Pripomíname, že na D3 je pre údržbu tunel Považský Chlmec obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. V Oravskom Veselom je ďalší radar a je tam aj hliadka. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad západ smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, radary aj pred Prešovom smere z Kapušian a merajú aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkárt, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Skonto nábytok.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Počasie. Aktuálne je najviac oblačností na východe Slovenska. Naopak na juhozápade je prevažne slnečno. S predpoveďou vás krátko pred 11. zdraví Samo Kráľ. Počas dňa bude prevažne polooblačno až oblačno. Miestami, predovšetkým na východe, sa objavia aj ojedinelé prehánky. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 25 do 30 stupňov, pričom v Žilinskom kraji a na východe bude väčšinou od 19 do 24 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na jednotke za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. V Novom meste nad Váhom na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Tesku hlásite hromadnú nehodu. Rátajte tam aj s kolónami. Vo Žďanoch, Babinnom moste smere do centra sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Košiciach Barci smere do Šebasoviec. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a 20 minút strátite aj na viazde do Ružomberka, Sivachnovej aj z Hubovej. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Bratislave na križovatke Miletičova-Košická. Na D3 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Mobilný radar policajná Kia jazdí medzi Žilinou a Terchovou. Merajú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na R1 pri odpočívadle Badín smere do Banskej Bystrice, radari aj na D1 pri odpočívadle Štrba smere do Vašca. Merajú aj v Košiciach na južnom nábreží smere na most VSS a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Sekule smere do Malaciek, ďalšia je pred Turanmi smere z Kraľovian, v Hnieznom smere do Nižných Ružbách a hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana! Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

0: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude polooblačný až oblačný. Na severe a východe miestami aj zrážky a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Teploty v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 18 až 24 a na zvyšku územia 24 až 30 stupňov. Takýto charakter si počasie udrží aj cez víkend. V sobotu malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, ojedinele búrky a teploty 19 až 31 stupňov. A v nedeľu to bude podobné, s teplotami od 18 do 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan, na R1 za Šintavou v smere do Serede, vo Žďanoch v Babinnom moste smere do centra sa zrazili dve osobné autá. A nehody máme aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec a za Košickou Belou na moste smere do Veľkého Folkmara. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 4 hodinu. 20 minút sa stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 20 minút stratíte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a asi hodinu si počkáte na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Opatrne v Bratislave na križovatke Miletičova Košická nefungujú semafory a v Nižnom Klátove smere do Hýľova je odstavené osobné auto po požiari. Pre údržbu je na D3 obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej smere do centra, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Ďalší radar je v Klenovci smere do Hnúšte, za Slavcom smere do Rožňavy, v Čaní merajú obojsmerne a rýchlo si ustrážte aj za Kalužou smere do Vinného. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Počasie.
2: 4 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné piatkové popoludnie. Slovensko prepisuje históriu, máme nový teplotný rekord. Oficiálne ho potvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav. Po dôkladnej verifikácii meracej techniky a analýze poveternostnej situácie uznali experti absolútne rekordnú hodnotu 41,3 stupňa. Namerali ju 30. júna na meteorologickej stanici v Kamenici nad Hronom. Potvrdil sa tým znepokojujúci trend extrémnych horúčav sužujúcich strednú Európu. Nuž a druhým extrémom sú silné búrky. Portál iMeteo píše, že tie, ktoré začiatkom júla zasiahli Žilinský kraj, priniesli okrem intenzívnych dažďov a vetra aj ničivé krupobytie a doplatil naň aj závod Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom, kde pod holým nebom čakalo na export 3500 nových vozidiel a žiaľ takmer všetky sú poškodené. Verme, že išlo o zriedkavý jav a že napríklad nadchádzajúci víkend bude počasie prijať, aj keď nie všetkým budú vyhovovať zvyšujúce sa teploty. V tejto chvíli je prevažne slnečno, viac mrakov je na severe a východe, ojedinele z nich môže sprchnúť. Práve tam je aj chladnejšie, 18 až 24 stupňov, ale na ostatnom území sa už teploty pomaly šplhajú k 30. Víkend má byť v podstate podobný, možno trochu viac mrakov, takže v noci 17 až 11, v údoliach a na záhorí chladnejšie, 11 až 5. No a cez deň opäť veľa slnka, ale aj mraky a opäť na severe a východe aj s dažďom alebo prehánkami a teplotami 19 až 25 stupňov, no a o stupienok teplejšie aj na ostatnom území 25 až 31.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tam situáciu komplikujú nové nehody. Pribudli v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. Kamión s osobným autom sa zrazili na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Rátajte tam s kolónami. So zdržaním kvôli nehode rátajte aj na viazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči. Nehody sú aj v Martine na ulici Pavla Orsága Hviezdoslava v smere k Cintorínu a na D1 za Prešovom v smere do Lemošian. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej za Prezidentským palácom v smere na Šancovu a v Prešove na konci Bardejovskej v smere na Vranovskú. Kolóny sa tvoria v Nitre na konci Chrenovskej v smere na Zlatomoraveckú. Zdržite sa asi 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. A zdržia vás aj cestári, pracujú v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Cez tunel Považský Chlmec ešte stále neprejdete, ešte stále je pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nám telefonujete na naše bezplatné číslo alebo ich označíte v aplikácii Waze. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: U nás sa doma nespí, lebo sa pozerá futbal a môj manžel podľa toho prispôsobuje sa celý svoj program.
2: Celý chod domácnosti.
1: Áno, ako keby za to bol platený, by sa mi to páčilo. A toto teraz zažívajú dvaja Američania. Vybrali ich za oficiálnych divákov majstrovstiev sveta.
2: Koľko zarobia?
1: $50,000.
2: Danka, ty si zažila taký planý poplach v časoch, keď dcéra chodila do škôlky a ty si pracovala na zmeny.
3: Po ťažkej nočnej som ju horko ťažko zaviedla do škôlky. Prídem domov, zaspím a som sa zobudila. Teraz zistujem doma ticho. Kde je dcéra? Písam fakt, ja som pozrela aj do chladničky.
1: No, to bola naozaj ťažká ale nočná.
3: Potom som sa bavila sama na sebe, že dcéru hľadaš v chladničke?
2: Ale môže sa stať, deti sú výmyselné, pozor.
1: Ináč to je pravda. Dnes ideme na dovolenku.
2: Takže, aby sme inšpirovali ostatných, bude to romantický víkend v Ríme.
1: Romantický,
2: áno,
1: je to tak?
2: Nie, že sa vrátite, traja.
1: No to nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v Slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počasie.
6: Slovensko je zaliaté slnkom, sem tam ho prekrývajú mraky, môže z nich sprchnúť na severe a východe, kde je aj chladnejšie. Na Orave sa teplota ledva šplhá k 20, zatiaľ čo na juhu v Gabčíkove už k 30. Zajtra to veľká zmena nemá byť, aj keď možno o niečo viac mrakov a aj nejaký ten dáždik. V noci pri väčšinou jasnej oblohe sa ochladí na 17 až 11 stupňov, v údoliach a na záhorí bude ešte menej, 11 až 5. No a cez deň väčšinou slnečno, ale na severe a východe tých mrakov viac aj s dažďom alebo prehánkami a opäť aj chladnejšie, 19 až 25 stupňov, ale na ostatnom území už letné, skoro až tropické teploty 25 až 31.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty, stále tam pribúdajú nehody, konkrétne v Bratislave na Račianskej pri ministerstve spravodlivosti v smere do centra, v Nitre na Chrenovskej pri Oby v smere na Zlatomoraveckú, v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra pri odbočke na R3, v Brezne na ulici Československej armády za Trhoviskom v smere do centra a za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho. Staršia nehoda je na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Rátajte preto s kolónami, alebo to odporúčate obísť po starej ceste. A ďalšia nehoda na D1 je za Prešovom v smere do Lemešian. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. No a zdržite sa aj kvôli cestárom, konkrétne na viazde do Mosta pri Bratislave z Bratislavy, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere dozvolená. Veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Toto sme si konečne po celom tom týždni zaslúžili, špeciálne teda, ak je polovica kolegov niekde na dovolenke, my to v práci ťaháme tak trošku aj za nich. Takže, piatkové popoludne máme, spolu s ním Rádio Melody naladené máme tiež, hity vášho života, no tie nás tiež čakajú. Už o chvíľku napríklad aj táto legendárna česká dvojica, Helena Vondráčková a Jiří Korn. Ale teda bude aj talianska herečka, modelka a speváčka, ktorá keď sa kedysi objavila na titulke Brava, oči nám išli vypadnúť. Sabrina. Petr Kotval, tak ten si najbližšie zaspieva naživo takto o 2 týždne vo Valašskom Mezihríči, to ak by ste čisto náhodou mali cestu okolo. Dovtedy z Rádia Melody takto po druhej a jeho Mumuland, ono je to síce o nejakom vymyslenom a neexistujúcom ostrove, no dobré, ale však na druhej strane všetkým je tam fajn, tak nech je teda aj.

0: Takto si tu my v rádiu Melody pohodovo hráme do piatkového popoludňa Lighthouse Family a ich skladba s názvom Free. Pred malou chvíľkou sme mali štvrť na tri, no čo si budeme hovoriť, čak je tu leto, sú tu dovolenky, ľudia rozcestovaní, ale teda nevždy sa nám podarí pred tým odchodom si zistiť, že aké sú vlastne poriadky v tej krajine, do ktorej cestujeme, a ono sa môže stať naozaj, že potom budeme pomerne nepríjemne prekvapení, a keďže nechceme, tak naša správarka Janka pozisťovala, že čo, kde, kedy, prečo, a ideme si dať podrobnosti.
1: No mňa inšpirovali odporúčania finančnej správy, ktorá s tým má zjavne skúsenosti, ale týkajú sa krajín mimo Európskej únie, teda napríklad Turecka, Tuniska, Egypta.
0: No a tam teda tí našinci naozaj, že dovolenkujú pomerne vo veľkých počtoch, nie?
1: To teda áno. A potom bez zlého úmyslu ich možno ani nenapadne, že tento darček alebo tento suvenír nie.
0: No dobre, čiže ktorým darčekom si tak môžeme zarobiť na poriadne problémy?
1: No to nám povie hovorca finančnej správy Dano Kováč.
2: Bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar. Zároveň nesmú svojim množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že sú dovážané na obchodné účely.
0: Počkaj, čiže keby sme to mali preložiť do nejakej ľudskej reči, tak by sa tomu dalo rozumieť tak, že dáme tomu napríklad nejaký tabak alebo alkohol, aby sme teda nedovážali nejak, že obrovské množstvá, ale takže že pre seba, prípadne pre suseda alebo tak.
1: Áno? Áno, presne, pochopil si to. No a týka sa to aj spomienkových predmetov či lokálnych produktov, nejaké tie medy, oleje a tak zase, aby
0: jasne. A je to inak obmedzené aj nejako finančne?
1: Je.
2: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: No a pri inej ako leteckej doprave, čiže teda autobusom alebo vlakom alebo loďou, je limit len 300 eur dokonca.
0: Okay. Dobre, čo napríklad také tie parfémy, toaletné vody, lebo však aj tie si vlastne ľudia nosia z dovoleniek,
1: ne? Jasné, ak sú tam lacnejšie.
0: No,
1: tie je možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, čiže dobre, ale do toho limitu, o ktorom sme práve hovorili, čiže keď si nakúpiš iba toaletky, tak za 430 môžeš.
0: Káva, čaj, ako je to s nimi?
1: No, pri káve najviac pol kilogramu si môžeš doviesť a pri čaji dokonca len 100 gramov.
0: Čo si? To som fakt nevedel, že takéto pravidlá platia. Snáď sa teda zídu aj pre vás. Ideme si to teda počiarknúť a zhrnúť na záver. Fakt si overte ešte pred tým, ako vycestujete a prípadne budete chcieť niečo podobné doniesť domov, podmienky, za akých to teda môžete naozaj reálne doniesť, aby vám potom colníci nepokazili dobrý pocit z dovolenky. Oni to nerobia náschvál, oni proste musia, ale je to tak.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Ono sa to nezdá, ale táto balada Roba Grigorova má už 20 rokov do piatkového popoludnia, teda z rádia Melody jeho povedzme. No dobre, ale pozor zase, aby sme sa nejako príliš nezasnívali a nezabudli na to, že už v pondelok sa tu dá dokopy vyhrať až 46 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Áno, aj keď človek nechce, tak pri tejto hudbe tancuje každá jedna bunka. Z Rádia Melody teda aj filmový hit, ktorý si svojho času uchmatol nie len cenu Grammy, ale aj Oscara. No však nakoniec je pod ním teda podpísaný aj ten legendárny Giorgio Moroder. No a v ďalšom od nás jedna pesnička, ktorá je celkom taká prekvapujúco inšpirovaná starým sci-fi filmom, niekedy čo ja viem, z začiatku 50. rokov. Ten film sa volal, že Cat Woman of the Moon a hovoril o astronautoch, ktorí pristanú na mesiaci, nájdu tam nádherné, ale zákerné ženy. Ako sa na základe tohoto mohla napísať pomerne dramatická balada Stay, nechápem, ale dvojici Shakespeare Sisters sa to evidentne podarilo. No a dokonca sa z toho stala aj ich najväčší hit. Celkom ma baví aj takto po rokoch. Tak snáď bude aj vás.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Vajana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
1: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Počasie.
8: Sever a časť východu majú na oblohe mraky, z ktorých môže aj trošku sprchnúť, ale inak je prevažne slnečno a teploty dosť rozdielne. Od 17 stupňov v Liesku po 30 v Hurbanove. Zajtra bude ešte o trošku teplejšie, pritom paradoxne meteorológovia avizujú na vrcholoch Tatier sneženie. Myslíte na to, ak pôjdete do hôr. Takže v noci pri jasnej oblohe 17 až 11 a cez deň opäť prevažne slnečno, ale prechodne aj mraky, najmä na severe a východe. Opäť môže z nich aj zapršať. Dokonca vo východnej polovici hrozia aj búrky. No a tie teploty o trošku vyššie, 25 až 31 a zasa v tých severných regiónoch bude o niečo chladnejšie.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice. Zrážku kamiona s autom odstránili, treba ale ešte počkať, kým sa rozpustia kolóny. Ďalšie nehody dokumentujú na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Tento úsek je uzavretý, obchádza sa to cez Spatu a na viazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči na križovatke. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka, a to aj z Hubovej, aj z Ivachnovej, všade je to asi na 20 minút. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Pozor, v Bernolákove na Hlbokej nefungujú závory na železničnom priecestí. A pozor aj na pokazené osobné auto, je na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a je v neprehľadnej zákrute. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: No pozerám, že 3 hodiny sme mali už pred chvíľočkou, počúvate predvíkendové Rádio Melodia. Nastal čas sa posunúť ďalej, napríklad k takému podcastu Návraty. Ten pre vás pripravuje náš kolega Lukáš a najnovšie si doň zavolal legendárneho humoristu Milana Markoviča, ktoré teda okrem iného zaspomínal aj na listy, ktoré kedysi dostával.
10: Pri tej všetkej našej píche nás uzemnil jeden list, ktorý mi vysala nejaká pani Markovič. Strašne rada počúvam vás v rozhlase pod pyramídou, pretože viem, že keď končíte, treba mi zavárať rezance do polievky. Takže to, my sme boli pre ňu len taký časovač.
9: Cíti sa byť legendou a dali by sa podľa neho v tejto dobe robiť aj tie legendárne televízne večery Milana Markoviča a aký stres počas nich vlastne zažíval. Tak aj o tomto hovorí Milan Markovič v najnovšej časti podcastu Návraty a ten nájdete u nás na radiomelody.sk, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.
7: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melody krátko po 4:15. Doslova, že československá spolupráca, však Marika Gombitová s maestrom Karlom Gottom. No a po nich dajme presun k víkendovým tipom. Začneme to tentoraz Budatinským hradom, pretože cez víkend tam bude rozprávkový festival, kde sa vraj na jednom mieste zhmotní rozprávka a stane sa realitou. Detská party, rôzne herné retrokonzoly, rozprávkové postavičky, drevené kolotoče, ale aj tvorivé dielne, a okrem toho tam bude v sobotu spievať aj Alan Murín a v nedeľu zase Zuzka Smatanová. V Sklených tepliciach budú zajtra hneď dve celkom zaujímavé podujatia. Jednou bude taký originálny prekážkový beh s obsom, ktorý sa volá, že Teplický haf. No a ak vraj nemáte skutočného psa, tak si môžete pokojne priniesť aj nejakého plíšového, čiže to vyzerá na celkom také uletené podujatie, škoda nevyskúšať. No a druhou vecou, ktorá sa v sobotu uskutoční v Sklených tepliciach, bude zase súťaž vo varení guláša. A ešte dajme Šťavnické bane, pretože zajtra podvečer o 7:00 tam začína nočné sprevádzanie k počúvadlianskému tajchu. Zapadajúce slnko, do toho les, história Banskej Šťavnice, príbehy o tamojších tajchoch a štôlňach, ale teda aj o ľuďoch, ktorí vytvorili jedno z najvýznamnejších vodohospodárskych diel svojej doby. Mimochodom, organizátori odporúčajú, že ak by ste chceli prísť, tak si donieste pre istotu aj vlastnú čelovku. Takže víkend sa nám už v podstate pomaličky rozbieha, no užívajte si ho aj s Rádiom Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak na tejto pesničke je zaujímavé to, že je v nej celkom výnimočne počuť aj mandolínu a k tomu prišlo tak, že keď si ju spevák a gitarista teda kúpil, tak na ňu vôbec nevedel hrať, len takou nejakou metódou, že pokus omyl, skúšal nejaké akordy, no a nakoniec toho nevznikla celá melódia. Potom vlastne aj pesnička Boat on the River. No dobre, a teraz v Rádiu Melody, čo si o tom našom dnešnom ráne? Toto sú Táňa a Lukáš.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: U nás sa doma nespí, lebo sa pozerá futbal a môj manžel podľa toho prispôsobuje sa celý svoj program.
6: Celý chod domácnosti.
5: Ako keby za to bol platený, by sa mi to páčilo. A toto teraz zažívajú dvaja Američania. Vybrali ich za oficiálnych divákov majstrovstiev sveta.
6: Koľko zarobia?
5: $50,000.
6: Danka, ty si zažila taký planý poplach v časoch, keď dcéra chodila do škôlky a ty si pracovala na zmeny.
7: Po ťažkej nočnej som ju horko ťažko zaviedla do škôlky. Prídem domov, zaspím a som sa zobudila, teraz zistujem doma ticho. Kde je dcéra? Prísam fakt, ja som pozrela aj do chladničky.
5: To bola naozaj ťažká nočná.
7: Potom som sa bavila sama na sebe, že dcéru hľadaš v chladničke?
6: Ale môže sa stať, deti sú výmyselné, pozor.
5: Ináč to je pravda. Dnes ideme na dovolenku.
6: Takže, aby sme inšpirovali ostatných, bude to romantický víkend v Ríme.
5: Romantický,
6: áno.
5: Je to tak?
6: Nie, že sa vrátite, traja.
5: No to nie.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkart repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
10: Skontová bytok.
11: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Hráme vaše najobľúbené.

0: Beatlesácké Yesterday z Rádia Melody. No a u nás to teda Yesterday, čiže včera v našom Oplatí sa naladiť sa. No, vyšlo trošku inak, ako sme dúfali.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Včera sme si mysleli, že nám to niekto dvihne do 10 sekúnd, povie heslo Oplatí sa naladiť sa, vyhrá u nás veľké prachy. Tak ale realita bola takáto.
3: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
4: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
0: No nič, ale teda ono aj vďaka tomu to bude už najbližšie, teda v pondelok v banku ešte viac peňazí. Dávame tam 40 000 eur. No a keď sa vám ich podarí vyhrať, tak potom príde náš Andrej s jednoduchou otázkou. Odpoviete na ňu správne, nech sa páči, ďalších 6 000 je vašich. Na letenky, na dovolenku, však keď už teda máme to uletené leto, ozaj, na čo by ste vlastne tých 6 000 použili? Išli by ste, dajme tomu, na nejakú luxusnú plavbu výletnou loďou? Alebo prípadne by ste radšej niekam odleteli lietadlom? Alebo bola by to ešte taká možnosť, že dokonca prázdnin sa zavrie do nejakého akvaparku? No, tak toto už fakt nechávame na vás. Isté je teda len to, že v pondelok sa u nás hrá dokopy až o 46 000 eur. Tak si nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, prípadne využite rovno zvýhodnený balíček 20 SMS-iek. Ten nájdete na oplatisanaladica.sk. No a tam sú mimochodom aj všetky ďalšie užitočné informácie. No a o tom na už len teda, že držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
3: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
4: Počasie.
5: Chladnejšie počasie, ktoré odštartovalo letné prázdniny, sa pomaly končí a na Slovensku už opäť zavládne leto so všetkým, čo k nemu patrí, aj tým dobrým, aj horším. Napriek tomu, že extrémne horúčavy prídu až na budúci týždeň, už zajtra môžu teploty znovu vystúpiť nad 30, najmä na juhozápade. Takže v noci pri prevažne jasnej oblohe príjemných 17 až 11 stupňov a cez deň slnečno, miestami viac mrakov, no a na severe a východe treba rátať aj s dažďom alebo prehánkami. A tie teploty budú rozdielne, na severe a východe chladnejšie 19 až 25 a na ostatnom území 25 až 31.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále pomerne komplikovaná, aj keď začneme dobrou správou, že nehodu na R1 za Šoporňou v smere do Babu už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudla však nehoda v Nitre pred Dražovcami v smere zo severného obchvatu na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Budatínska-Panonska, pred Bytčou v smere z Kolárovíc, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky a za Košicami v smere do Čečejoviec. Piatkové kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdného. No a zdržia vás aj cestári, kvôli ním sa tvoria kolóny pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. No a máme dobrú správu, že na D3 je tunel Považský Chlmec prejazdný v smere do Kysuckého Nového mesta. Ešte stále je ale uzavretý v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Víkendové počasie, aktuálne piatkové cesty, tak toto všetko ešte pred malou chvíľou v Rádiu Melody s našou Jankou, ktorá odchádza na malú chvíľku, ale neodchádza na dlho. Zhruba o nejakú štvrť hodinku sa s ňou pôjdeme pozrieť do ďalšieho zaujímavého pútu Slovenska. No, kam to bude tento raz?
5: No, akože mňa hlava bolela z toho, že čo vybrať, lebo naozaj tých podujatí je neurekom. No, tak vyhral Kežmarok.
6: Kežmarok, dobre, ja ešte môžem dať také malé avízo, že tam je celkom zaujímavý festival, ale teda viac si povieme už približne o nejakú tú štvrť hodinku v našej rubrike Čo nové doma, tak s nami ostaňte, my sme Rádio Melody.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: 2002 nebal Robbie Williams práve nejaké to svoje najlepšie obdobie, tak sa z toho jednoducho vyspieval v tejto skladbe. No a nech sa páči, hit sa z toho stal z rádia Melody jeho pieseň Feel.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Pred nejakými pár minútami sme vám s Jankou sľubovali, že sa spoločne vyberieme na jeden zaujímavý festival. Spomínala si Kešmarok, spomínala si Detvu, dobre si pamätám?
2: Veľmi dobre, spomínala si máš dobrú pamäť.
0: Na tento vek, ďakujem veľmi pekne.
2: No.
0: Spomínala si aj tento víkend, hej?
2: Presne tak.
0: Fakt, ja mám dobrú pamäť, nech sa páči, hovor.
2: No, čiže Kešmarok, áno, by som odporúčala navštíviť, pretože už dnes sa tam začína zaujímavé, osvedčené a originálne podujatie, a to festival Elro.
0: Eli, čo?
2: No, veď toto. Európske ľudové remeslo.
0: Á,
2: no.
0: Čiže skrátka z tohoto. Aha, okay.
2: Osvedčilo sa, lebo koná sa už 34. krát, potrvá 3 dní, no a venovaný je regiónu Spiš a návratu ku koreňom.
0: No dobre, a čo si za tým všetkým vlastne tak nejako, že konkrétnejšie predstaviť, ako jasnačka, že rôzne ľudové remeslá, ale 100% sa tam bude dať nájsť aj niečo viacej, či?
2: Áno, áno, už keď sa volá, že je to Európske ľudové remeslo, tak remeslá nebudú chýbať. Dokonca neuveriteľných 172 remeselníkov. Fakt neviem, kde sa presne,
0: wow.
2: Ani ja neviem. No a ešte k tomu, keď pridáme, že folklórne súbory, tých tiež nebude málo. Hudobníci, šermiari, sokoliari. No, dobre.
0: No dobre, tak vychválili sme ho, ale skúsme teraz povedať aj niečo viac ešte podrobnejšie.
2: No, každý ročník festivalu je jedinečný, pretože tam teda predvádzajú spomínané remeslá, ale také, ktoré nezažijete nikde inde, a to nie len na Slovensku, ale ani v strednej Európe. No a vždy sú venované regiónu. Tento rok je to Spiš, taký návrat ku koreňom, návrat domov a tiež konkrétnym osobnostiam.
0: No a tie osobnosti akože bývajú vždy takým nejakým lákadlom. Ten, ktorý kraj je na to, na nejakého svojho slavného rodaka naozaj, že hrdý. Tak na koho sú, dajme tomu v tomto prípade, hrdí tí Spišiaci?
2: No takto, ja najprv poviem, že všeobecne sú trebárs na Michala Dočolomanského, čo
0: jasne,
2: som teda
0: okay.
2: Fakt akože nevedela, že je odtiaľ, všetci sme odtúna do tohoto Jura zasadili. Mikuláša Hubu, klasika majstra Pavla z Levoče. No ale na tomto festivale si pripomenú slávneho režisera Juraja Jakubiska, pripravili o ňom aj výstavu Magický svet, dokonca s jeho osobnými vecami, ktoré nikdy, nikde neboli vystavené.
0: Počúva, inak ty o tom tak náčene hovoríš, tebe žiaria oči, ja na tebe čítam, že ty si tam našla v tom programe aj niečo svoje, hej?
2: No, predstav si, že pri hrade budú pripravené ukážky dobovej mučiarne.
0: A toto je ako to tvoje?
2: Áno, áno, ale dobre, dobre, nebudem hovoriť, okay. Koho by som tam pomučila trochu. No, bude povedzme aj príbeh o zajati kráľa Richarda, Levie srdce, pripravená je rozprávka Kráľové nové šaty.
0: Dobre, čiže zaujímavé to vyzerá, čiže ale ak by vám napriek tomu všetkému bolo málo, tak potom Detva ešte hostí folklórne slávnosti pod Poľanou, v Rožňave zase sprístupnili novú časť expozície jaskyniarstva. No tak proste však je z čoho si vyberať, choďte, vyberajte.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja, každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: No, v ktorom filme sa len toto dalo počuť, že by v Pretty Woman? No, tak tam išla z tohoto hitu iba plus minus nejaká minútka, viac sa nezmestilo, za to my sme si zahrali It Must Have Been Love na kompletku celé, čiže presne tie 3 minúty aj 21 sekúnd, koľko to celé má. No naozaj, keď sme teda už pri tom čase, tak práve teraz máme pol piatej a počúva sa Rádio Melody.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfio len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava? A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Za mňa neuveriteľné, že keď Glenn Medeiros nahrával tento svoj hit, tak mal len 16 rokov chalan. Z rádia Melody do piatka, teda aj jeho Nothing's Gonna Change My Love For You. No a teraz poďme k nedeli, pretože však víkend sa blíži, tak v nedeľu do poludnia k nám príde influencerka Ivana Gáborík. A spolu s našou Vicky sa pozrú do sveta jej sociálnych sietí, porozpráva o výchove dcer, ale teda dajme tomu aj o tom, že či jej manžel pomáha doma v kuchyni.
4: Nenavarí, ale grilluje napríklad. Tam sa ja vôbec nehrabem, ani sa tam nechcem hrabať, ani nechcem vedieť, ako má byť ugrilovaný steak perfektne, takže toto nechávam v jeho réžii a ani sa to nechcem naučiť, pretože na čo?
3: Na čo? No, oslava narodenín, a to nielen tých jej, ale aj jej dcer, kapitánske skúšky a život na lodi. No, tak k tomuto všetkému sa okrem iného dostaneme už túto nedeľu do poludnia, keď príde do rádia Melody Ivana Gáborík.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Počasie.
6: To nás už postupne pripravuje na letný víkend. Nadchádzajúca noc bude ešte s prevažne jasnou oblohou, taká svieža. Ochladí sa na 17 až 11 stupňov. Chladnejšie bude v údoliach a na záhorí. No a cez deň prevažne slnečno, ale aj zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, kde môže na viacerých miestach aj sprchnúť. Dokonca na vrcholoch Tatier by mohlo nasnežiť. Ale cez deň bude naozaj veľmi teplo, 25 až 31, len na tom severe a východe chladnejšie 19 až 25.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinej, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice a dve autá sa zrazili za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu. Tam rátajte aj so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tam je to až na 40 minút. Pre cestárov rátajte s kolónami pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Tunel Považský Chlmec je už z jednej strany otvorený, ale ešte stále je uzavretý v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
7: Piatá hodina ešte pred chvíľkou z Rádia Melody aj naša Janka, okrem iného teda aj s predpovedou počasia. Ono, nech je hociaké, proste nás to ovplyvňuje. Teplota, množstvo slnečného svetla, búrky. Naše telo na to reaguje, či teda chceme alebo nechceme. No a na našom webe, teda radiomelody.sk, je najnovšie aj jeden článok o tom, že ako veľmi, v čom všetkom a aké počasie nás vlastne ovplyvňuje. Horúčavy vyčerpávajú, búrky zhoršujú sústredenie, vietor zase zhoršuje náladu. Avšak najlepšie bude, keď si o tom prečítate sami, tak teda pre istotu ešte raz radiomelody.sk, no a my môžeme ísť na ďalšie hity vášho života.
5: Najväčšie letné hity vášho života. Radio Melody.

0: Minútku po štvrt na 6 z Rádia Melody aj dvojica Albano a Romina Power. Inak mimochodom, dnes som tak išiel okolo nejakého plagátu a tam sa na mňa usmieva Albano. Dozvedel som sa, že bude mať niekedy v decembri koncert na Slovensku. To len pre prípad, ak by bol teda záujem. No dobre, takže informačne vybavení, môžeme vstúpiť do dnešného duelu.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Haló, haló, Deniska?
2: Áno.
0: Je tam Tomáš? Je tam tiež?
3: Áno, tu som.
0: No, ste tam obidvaja piatkoví duelanti. Tomáš, kde sme ťa inak chytili teraz?
3: Momentálne ešte na stavbe.
0: Na stavbe? A robíš alebo dávaš pozor, alebo čo tam?
3: Aj pracujem, aj dozerám na chlapcov, takže...
0: Dobre. Deniska, ty ako zatiaľ piatkuješ?
2: No, ja som momentálne doma a dneska kľud.
0: Dobre.
2: Pracovanie doma.
0: Tak uvidíme, že koho bude tá termoska Rádia Melody, ktorú tu máme pre vás pripravenú. Duel rovná sa jedna taká typovacia otázka. Ten z vás, ktorý bude bližšie správne odpovedi, možno že trafí úplne, tak vyhrá tú termosku. No počúvajte, dnes máme Medzinárodný deň kebabu. Tomáš, máš rád kebab?
3: Jasné, kto by nemal rád.
0: Kedy si mal naposledy?
3: Fú, tak už nejaký mesiac to bude.
0: Hej, no, najvyšší čas napraviť to možno, že dnes. Deniska, prosím ťa, keď ty si dávaš kebab, ak si teda dávaš, čo dúfam, že áno, je tam aj cibula a veľa štiplavej papriky, alebo nie?
2: Cibula, áno, ale štiplavé nie.
0: Dobre. Tak, a teraz tá otázka. Najviac predajní kebabu, a toto ma naozaj prekvapilo, je nie, dajme tomu, v Turecku, v nejakom Istanbule, ale viete, v ktorom meste? V Berlíne. Koľko je v tom Berlíne predajní kebabu? Deniska, skúsi tipnúť.
2: 120.
0: 120 predajní kebabu, hej?
2: Mm-hmm.
0: Dobre. Tomáš, prichádza čas na tvoj tip?
3: Ja myslím, že menej, také šťastné číslo, 113.
0: 113. Tak, a toto vás úplne odrovná. V Berlíne je 4000 predajní kebabu. Toľko nie je ani v Istanbule.
3: Tak,
0: je jasné, že... je to úplne že prekvapujúce. Deniska, Termoska Rádia Melody ti bude hovoriť pani, OK?
2: Dobre, super.
0: Dobre, tak sa tešíme, Tomáš. Ty sa v pohode prihlás ešte cez radiomelody.sk do duelu. Radi ťa budeme počuť tiež opäť na budúce. Dobre, držte sa a pekný víkend inak. Ahojte, čaute.
2: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody, teda takto na piatok aj abácké Knowing Me, Knowing You. Možno ste to mali tiež doma na kazeťáku, možno vám tá kazeta ostala ešte niekde v šupliku až podnes. Ozaj, aké ďalšie hity ste vlastne na tej kazete ešte mali? No, možno, že aj tie, na ktoré sa u nás bude dnes po 6. spomínať v dvojhodinovke Hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Takto znejú staré dobré.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Môže byť ešte zábavnejšie, lebo náš Andrej vám dá, no však pomerne ľahkú otázku, a keď na ňu odpoviete správne, nech sa páči, máte ešte ďalších 6000 na letenky, však preto to vlastne voláme, že uletené leto. Ozaj, čo by ste s nimi urobili, že cesta okolo sveta, alebo prípadne o mesiac dlhšie niekde pri mori, alebo ja neviem, konečne ísť niekam, že kam ste vždy chceli ísť? No, tak toto už nechávame na vás, však vy si určite niečo vymyslíte. Takže počiarknuté, zrátané, dokopy je tu v pondelok šanca si vyhrať až 46 000 eur. Všetky detaily, tak ako vždy, na oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Počasie.
5: Krátko pred 18. z Rádia Melody pekný piatkový podvečer. Španielsko, Portugalsko aj Francúzsko čelia vlne horúčav. Ešte večer tam budú mať na viacerých miestach 40. Nie sa preto čo čudovať, že vznikajú lesné požiare a žiaľ aj s obeťami. Práve dnes si španielský kráľovský pár uctil minútou ticha obete lesného požiaru, ktorý si na juhu krajiny vyžiadal najmenej 11 životov. S ďalšími požiarmi bojujú stovky hasičov. Horúčavy sa vrátia aj na Slovensko. Našťastie nie v takej intenzite a verme, že nie s takými dôsledkami. Víkend bude ešte ako tak, nadchádzajúca noc bude veľmi príjemná, ochladí sa na 17 až 11, dokonca v údoliach a na záhorí bude ešte menej, no a cez deň väčšinou slnečno, ale aj zväčšená oblačnosť a na severe a východe aj na viacerých miestach môže pršať a až sa nechce veriť, že na vrcholoch Tatier snežiť, pretože cez deň bude fakt teplo 25 až 31, no chladnejšie na severe a východe 19 až 25. V nedeľu bude v podstate podobne a potom sa už začnú tie horúčavy. Áno, zase nie na severe.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále na nich pribúdajú nehody. Dve z nich v Bratislave, konkrétne na Staromestskej v smere k mostu SMP a na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Ďalšia nehoda v Žarnovici na Sandrickej v smere von z mesta, na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice a so zdržaním kvôli nehode musíte rátať za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu. Kolóny ešte stále ale sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a až na 40 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, a to pred Novákmi v smere z Horných Besteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Holíc sa presúvajú kombajny, buďte tam trpezliví a opatrní. No a na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý už len v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Týždeň ubehol ako voda, tie prázdninové letia ako si rýchlejšie. Každý piatok večer v Rádiu Melody vám vyberám hity z kazeťáku, teda skladby, pri ktorých si celkom určite často poviete, jaj, toto som 100 rokov nepočul, alebo niečo v takom štýle, na túto už som pomaličky aj zabudol. Niekedy okolo roku 2000, keď som začal pracovať v Rádiu B1, tak kolega Rasťo Lehocký priniesol pesničku, ktorú som dovtedy nepočul. Je z roku 1986, ale pamätám sa, ako sme ju začali sem tam hrávať. A neskôr podľa mňa neprešiel ani jeden deň, kedy by si ju niekto v takomto koncerte na želanie nevypýtal. A priznal sa, že odtedy som ju asi nepočul. Beagle Music Limited, to bola nemecká skupina, ktorá nahrala iba dve malé platne. A pieseň, ktorú dnes štartujeme, hity z kazeťáku, sa volá Daydream. A presne o to ide, zavrite oči a poďme na výlet časom, kedy sme dovolenkovali na Balatone alebo v Juhoške. Najväčšia frajerina boli handry z Pešti a dvojstránka z Brava, tak to bolo platidlo úplne regulérne. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a toto sú dnešné hity z kazeťaku v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: U nás sa doma nespí, lebo sa pozerá futbal a môj manžel podľa toho prispôsobuje sa celý svoj program.
3: Celý chod domácnosti.
2: Áno. Ako keby za to bol platený, by sa mi to páčilo. A toto teraz zažívajú dvaja Američania. Vybrali ich za oficiálnych divákov majstrovstiev sveta.
3: Koľko zarobia?
2: $50,000.
3: Danka, ty si zažila taký planý poplach v časoch, keď dcéra chodila do škôlky a ty si pracovala na zmeny.
4: Po ťažkej nočnej som ju horko ťažko zaviedla do škôlky. Prídem domov, zaspím a som sa zobudila, teraz zistujem doma ticho. Kde je dcéra? Prísam fakt, ja som pozrela aj do chladničky.
2: No, to bola naozaj ťažká ale nočná.
4: Potom som sa bavila sama na sebe, že dcéru hľadaš v chladničke?
3: Ale môže sa stať, deti sú výmyselné, pozor.
2: Ináč to je pravda. Dnes ideme na dovolenku.
3: Takže, aby sme inšpirovali ostatných, bude to romantický víkend v Ríme.
2: Romantický,
3: áno,
2: je to tak?
3: Nie, že sa vrátite, traja.
2: No to nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Toto sú hity

Piatok večer, počúvate Rádio Melody a hity z kazeťáku. A kto by si nepamätal, že sme sa delili kedysi na dva tábory? Depešáci a metalisti. Jedna časť nosila účesy z cukrovej vody, kožené veci, odznaky. No a tá druhá, dlhé vlasy a riflové bundy. V druhej polovici 80. rokov, kedy sme platne zháňali ťažko na burzách či kopírovali kazety na dvojdekoch, tak na intraku Mladá garda vznikla skupina, ktorá bola pohlavárom ako také pest na oko. Trojica, ktorá mala rebelské texty, provokovali a nezastavilo ich ani to, že im vlastne poriadne nedovoloval režim vystupovať. Pozvali ich napokon do slovenskej televízie, nahrali pesničku s názvom Ako máš, ale napokon sa vedenie rozhodlo, že pieseň je úplne nevhodná a tak nasadili ideovo nezávadné sídliskové manekinky. Niekoľko týždňov jednotka Triangla, vypredané bratislavské PKO, ale aj Amfík a ošiaľ, aký Slovensko v tom čase dlho nezažilo. Toto je z rádia Melody, spomienka na skupinu Monterosa a ich sídliskové manekinky.

Fantasticky si hráme v piatok večer. Toto sú hity z Kazeťaku v rádiu Melody, ja som Krto a teraz vám zahrám pieseň, ktorá na prvé počutie znie ako úplne bezstarostná tanečná skladba, ale celé je to úplne inak. Volá sa Copacabana a nie, nie je to pieseň o slavnej pláži v Rio de Janeiro, ale o bare v New Yorku a je to príbeh, ktorý sa naozaj stal. Hlavnou postavou je tanečnica Lola, ktorá v klube tancovala. Jej priateľom bol vtedy barman Tony a do klubu chodil aj mafián menom Rico, ktorý sa až príliš zaujímal o Lolu, čo sa jej frajerovi Tonymu ale vôbec nepáčilo. Medzi nimi prišlo k bitke a napokon aj k nešťastnému výstrelu a Tony na mieste zomrel. Lola sa z toho nikdy nespamätala, nikdy si nenašla iného partnera a do klubu Copacabana chodila ešte takmer 30 rokov, vlastne až do momentu, kedy sa utrápila úplne na smrť. Poďme

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťáku. A teraz vám zahrám hit z roku 1986. Naspieval ho Jimmy Somerville po odchode zo skupiny Bronsky Beat. Spolu s Richardom Coolsom založil projekt Communards, vydali dva albumy a mali v tom čase niekoľko top hitov. Jimmy sa ale napokon rozhodol fungovať ako solový spevák a Richard Cool sa stal kňazom, ktorým je inak dodnes. Toto je z Rádia Melody spomienka na skupinu Communards a single Disenchanted.

0: z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Sme presne v polovici programu Hity z kazeťáku. Každý piatok večer vám hrám najväčšie hity z éry 80. a 90. rokov, ale aj také, ktoré ste už 100 rokov nepočuli. Druhú hodinu nám začne chlapík zo Švédska, ktorý sa volá Johan Renk. Ako spevák vystupoval pod menom Stakka Bo, vydal niekoľko albumov, ale iba jeden úspešný singel. Ten sa volá Here We Go a práve ten vám zahrám. Čo je však zaujímavé, Johan Renk z hudby prešiel k filmu a dnes patrí k vôbec najúspešnejším európskym režisérom. A ak si vravíte, že vám to nič nehovorí, tak vám poviem, že režiroval aj seriál, za ktorý dostal cenu Emmy a volá sa Černobyl. Pre mňa jeden z úplne najlepších seriálov. V Rádiu Melody si ho dáme ako speváka. Toto je Stakka Bo, výborný single, volá sa Him.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Hity z kazeťáku v Rádiu Melody.

0: Jedna lepšia ako druhá, toto sú hity z časov, kedy sme skladali Rubikovú kocku, C-čka, či vymeniali si plagaty z Brava. V piatok večer počúvate Rádio Melódia, hity z kazeťaku, ja som Andrej Kratochvíľ, alebo Krto, a mám tu pre vás ďalšiu pieseň, ktorú ste 100 rokov nepočuli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: V roku 1947 sa v Tunisku narodil Eli Robert Fitusi. Meno samo o sebe asi veľa nepovie, ale je to chlapík, ktorý v roku 1982 pod menom F.R. David nahral celosvetový megahit s názvom Words. Z rovnaké LPčky je aj druhý jeho hit a vlastne aj posledný, ktorý však zďaleka nedosiahol taký úspech ako Words, ale na diskách sa hrával a je super a práve preto vám ho dnes večer aj chcem zahrať. Toto je z rádia Melody F.R. David a vynikajúci single volá sa Pick Up The Phone.

hity, ale aj spomienky na časy, ktoré sa už nikdy nevrátia. Toto je show Hity z kazeťaku v Rádiu Melody a ja tu mám pre vás ďalšiu pieseň, ktorú ste už určite dlho nepočuli. Iba 42 rokov sa dožil Glenn Harris Milstead. V prvej polovici 80-tych rokov veľmi populárny, najmä v kluboch v USA. Bol to veľmi obezný spevák, ktorý pútal pozornosť hlavne tým, že vystupoval v prezlečení ako žena. Miloval svoju popularitu, pozlátko a slávu, takisto reflektory a pódium, avšak po zhasnutí tých reflektorov trpel veľkými depresiami, nenávisťou vlastného otca, ale hlavne nadváhou, ktorú mu dožičila jeho vlastná mama, ktorá svojho jedináčika extrémne od malička prejedala a toho v roku 1988 stalo život. Divine, ako znelo jeho umelecké meno, nahral niekoľko veľkých hitov. Toto je jeden z nich z rádia Melody. Single z roku 1983 volá sa Shoot or Shut.

Ale nám to letí. Sme vo finále dnešných hitov z kazeťáku. Aj dnes si na záver dáme slovenskú pesničku. Jednu z mojich veľmi obľúbených, aj keď nikdy nebola takým úplným hitom, aj keď si myslím, že mala na to všetky predpoklady. Možno už ale prišla troška neskoro. V roku 1989 ju nahral Peter Hečko ako svoj solový singel a volá sa Gymnázium mladosť. Toto teda boli dnešné hity z kazeťáku. Dáme si ich aj o týždeň v piatok a prezradím, že bude aj jeden exkluzívny rozhovor. Rozprával som sa s Johnom Fosterom, spevákom skupiny Bronsky Beat. Takto všetko už o týždeň. Majte pekný víkend a nezabudnite, zajtra v nedeľu hráme v Rádiu Melody iba československé hity vášho života. A ak by vám bolo málo, tak je to ľahké. Apka Rejo a vyberte si to, na čo máte chuť. Ja som Andrej Krátochvíľa alebo Krto. Užite si víkend a počujeme sa budúci piatok.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.
1: Americká firma Transceptor Technology pristúpila k производству komputerov Personálny sputnik.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.